0: Ce să te vai să te vai. Vreme za sladoled.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.